ހަމަ ކަށަވަރުން މެ ޤުރުއާނުގައި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ މީސްތަކުންނަ ހުރިހާ ބާވަތަކުން މިސާލު ބަޔާން ކުރެއްވީމެ ދެންވެސް މީސްތަކުން ކުރެ ގިނަ މީހުން ދެކޮޅުވެރިވެ ކާފިރުން މެނުވީ ޤަބޫލެއް ނުކުރުވެ